0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I och med att vi nu har kommit till Romarbrevets 9:e kapitel så har vi kommit till den andra stora delen av den här episteln. Vi har just avslutat vandringen genom kapitlen 1-8 som är den dogmatiska, den läromässiga delen. Från

kapitel 9, som vi nu ska se på, så talas om hur Gud i det förgångna handlade med Israels folk. Men här talas också om Israels situation i framtiden. Kapitlen 12-16 talar om tjänst och ansvar och innehåller förmaningar till den troende. En annan indelning är att de första 8 kapitlen talar om tro, kapitlen 9-11 talar om hopp, medan kapitlen 12-16 talar om kärlek. Men här vill jag bara nämna att det finns också andra sätt att indela Romarbrevet på som är lika riktiga. Med utgångspunkt i att Gud har sagt att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3:23. Så har Paulus i de 8 första kapitlen i Romarbrevet presenterat frälsningens universella omfattning. Gud har gjort frälsningen tillgänglig för alla människor på en enda grund: tro på Herren Jesus Kristus. Och från kapitel 9 tar han nu upp en annan stor och viktig fråga, nämligen: hur kommer det att gå med Israel till sist? Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att också den här delen hör oupplösligt samman med de 8 kapitel vi tidigare läst och med det kapitel vi senare ska läsa. Det säger jag därför att det finns bibelförtolkare som närmast betraktar kapitel 9 som en parentes. Men det är en lika viktig del som det övriga av denna epistel som bär namnet Romarbrevet. När Paulus skrev Romarbrevet så kopplade han inte samman ett godståg från vilket man kan koppla bort en vagn allt eftersom det passar. Romarbrevet är inget godståg, men en livsflod som flyter fram. Kapitlen 9-11 kan inte tas bort från Romarbrevet. Lika lite som du kan ta bort den mittersta delen av Dalälven utan att förorsaka ödeläggelse. Griffith Thomas skriver: kapitlen 9-11 är en väsentlig, integrerad del av episteln och är grundläggande och absolut nödvändig för en sann förståelse av denna epistel. Det är 3 faktorer som är ganska viktiga att ha med när vi nu ska vandra genom kapitlen 9-11. Det första är den psykologiska faktorn, det andra den historiska faktorn och det tredje är doktrinerna, det vill säga den rent läromässiga faktorn. Vi börjar med det första, den psykologiska faktorn som har att göra med aposteln Paulus personliga erfarenheter. Och det är inte helt rätt när det blir sagt att Paulus skrev Romarbrevet med huvudet och Galaterbrevet med hjärtat. För Paulus hjärta, det läggs öppet fram i början av kapitel 9. Ja, faktiskt genom hela denna del av Romarbrevet. Ändå så är det ett stort steg mellan kapitel 8 och kapitel 9. Kapitel 8 avslutar på ett högt nivå med triumf och glädje och med en framtidsutsikt där ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Kapitel 9 startar på ett lågt nivå, nersjunket i förtvivlan och sorg. Det är tydligt att när han nu skiftar ämne och ska tala om något annat, så förorsakar det han nu ska tala om smärta för Paulus. Det andra, det är den historiska faktorn. Den tar hänsyn till de speciella förhållanden och problem som var på Paulus tid. Det är tyvärr något som många förtolkare
i vår tid har glömt att ta hänsyn till. För församlingen eller kyrkan i vår tid är för det mesta från hednisk bakgrund. Och den judiska bakgrunden har blivit helt glömd. Och så inbillar man sig lätt att löftena i det gamla testamentet har blivit uppfyllda och sammansmälta med kyrkan. Man har godtyckligt antagit att kyrkan är arvtagare till gamla testamentets profetior och att Gud har förkastat nationen Israel. Till den samaritiska kvinnan sa Jesus i Johannes 4:22: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Och om vi skulle citera alla profetior i det gamla testamentet som talar om det, så ville det ta hela programtiden ikväll. Hela gamla testamentet är fullt av löften som talar till Israel som nation. Och Gud kommer att uppfylla sina löften till Israel. Det kan du lita på. I sin kommentar The Epistle to the Romans, där skriver James Stifler: det har varit en stillatigande tyst hållning i den kristna förståelsen att judaismens dagar är över, att en utvald kyrka byggd på tro på Kristus var det som lagen och profeterna egentligen siktade till, och att det därför skulle ha varit judarnas plikt att förkasta sina egendomliga säregenheter och komma till kyrkan. Och en sådan hållning tillskrev också judarna Paulus. Konstigt nog har man glömt att moderkyrkan i Jerusalem och Judeen aldrig hade en hedning med, och att ingen heller hade blivit släppt in, och att varje medlem av den ursprungliga kroppen av tiotusentals medlemmar var nitiska och fulla av iver för lagen. I Apostlagärningarna 21, vers 20 läser vi: när de hörde det prisade de Gud och sade: du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. De hade kommit till tro på Jesus som Messias, men övergav därför inte sina gammaltestamentliga skicker och hopp. Kristenheten har lidit inte så lite i den ständigt pågående försöket att förstå det hela, inte från en judisk synvinkel, utan från en hednisk. Det är inte kyrkan i Antiochia eller i Efesus eller i Rom, men kyrkan i Jerusalem som förser oss med det enda tillräckliga historiska bakgrunden. Så långt James Stifler. Min vän, det är en smalspårig, hednisk tankegång när man inbillar sig att Gud har förkastat nationen Israel. I början av Romarbrevets 11 kapitel svarar Paulus på frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Och han svarar klart: visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: Herre, dina profeter har de dödat, dina altare har de rivit ner, jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt i sin nåd. Paulus vill göra klart att Gud
kommer att uppfylla sina löften till Israels nation. Och han vill också göra det klart att Gud har gett ett speciellt löfte till kyrkan. Och idag kallar han människor till frälsning, både bland judar och hedningar. Och den som tar emot kallelsen och svarar ja är bland de utvalda. Och det är dessa som utgör kyrkan. Och det var ju just den konklusionen urkyrkan i Jerusalem kom fram till i Apostlagärningarna 15. Här ligger nyckeln till förståelsen av profetiorna. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 13 till och med 18. När de hade slutat tala, sade Jakob: Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann sig ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord. Därefter skall jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag skall upprätta den igen. För att alla människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Jakob gör det helt klart att Gud kallar ett folk ut ur världen till sitt namn. Han ska vinna sig ett namn bland hedningarna och han ska uppfylla sitt löfte till Israel som nation för att alla människor ska söka Herren. När det som profeterna talar om bokstavligen uppfylls får Gud äran. Israel är en levande åskådningsundervisning. Och så det tredje, doktrinerna, den läromässiga faktorn som gäller en rätt förståelse av tidshushållningen och av Guds suveräna plan. I de 8 första kapitlen talas om synd, frälsning och helgelse. Hela vägen från nåd till härlighet. I den tid som vi lever så har nationalitet och ritual och ceremonier inget värde inför Gud. Tro är det enda som Gud accepterar från människan. Och vilken som helst människa, oberoende av ras eller situation, kan finna nåd. Och då kan det ju verka som om det tar bort all åtskillnad som blev gjord i det gamla testamentet. Men Paulus kommer att svara på det. Och han börjar med frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Naturligtvis inte, är hans svar. Redan i Romarbrevets första kapitel började Paulus ju med att säga att evangeliet är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Och jag tror att det kronologiskt betyder att det först blev presenterat för judarna.

Kapitlen 9 till och med 12 är en mycket viktig del av Romarbrevet och av hela Bibeln. Och det är ett avsnitt som avslöjar att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel i det förflutna. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag. Och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Och orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid, det var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, men det vilar på Guds trofasthet. Vi läser Romarbrevet 9, vers 1. Jag talar sanning i Kristus Jesus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Det är inte en formell inledning. Men Paulus hade ju blivit anklagad för att vara en fiende till sitt eget folk, som vi minns från Apostlagärningarna 23:12. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Men Paulus fortsätter att vittna, och hans tyngdpunkt, den ligger i Kristus Jesus. Vi läser vers 2 och 3. Ty jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Själv var ju Paulus en levande åskådningsundervisning och ett exempel på att det går an för en farisé att vända om och bli en Jesu lärjunge. Och det är hans innerliga önskan att hans landsmän skulle följa hans exempel och vända om till Kristus. Jag tror att vi har svårt för att föreställa oss apostelns oro och omsorg för sin egen nation. Men hans uthållighet genom judarnas ständiga förföljelse visar oss i alla fall något av det. Han visste hur de kände det inför Kristus, för han hade ju själv känt det på det sättet en gång. Och nu är det hans innerliga önskan att också de ska i likhet med Paulus komma till Kristus. Paulus nöd är att Israel har förkastat frälsningen. Och den nöden, den är alltså så stor att han önskar att han själv hade varit fördömd om han genom det hade kunnat bli sitt folk till räddning. Han har en ständig vånda i sitt hjärta. Ständig, tänk på det du. Ständig vånda för det judiska folket. Hur många av oss som reser till Israel som fromma turister har den nöden? Vad är det som ger Paulus denna väldiga omsorg? Som ger honom en ständig vånda och driver honom till innerlig förbön? Ja, det finns ingen levande och ivrig bön utan tro och hopp. Paulus hemlighet är livet i Kristus. Även om ordet vånda är ett uttryck för starka känslor, så var Paulus uthålliga verksamhet aldrig styrd av hans känslor. Han hoppade inte över sin plikt bara för att känslorna strejkade. Paulus vet att han har att göra med en verklig Gud. Paulus var inte slav under världsliga intressen.
Han tog inte världens lärosättningar så högtidligt. Han sökte inte världens gunst och bifall. Han är korsfäst för världen. Därför lever han för Jesus, Messias, den uppståndne. Orden om att till och med vilja vara fördömd borta från Kristus, om det kunde gagna hans landsmän. Det är inte ett försök på dramatiska effekter. Paulus menade vad han sa. Som han säger i den första versen: jag talar sanning i Jesus Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Och dessa verser i Romarbrevets 9:e kapitel, det borde tala så starkt till oss om att låta oss inspirera av Kristi sinnelag. För det är ju det som har skett med Paulus. Han har en ständig vånda för sina landsmän.

Han har en ständig vånda för sina landsmän Paulus. Och vi läser vers 4 och 5 i Romarbrevet 9. Det är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, de har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Här nämner Paulus 7 saker. Det första barnaskapet, härligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löftena och fäderna. Det första barnaskapet. Här talar han om Israel som den enda nation om vilken Gud har sagt. Så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Som han sa att Mose skulle säga till farao, som vi kan läsa i andra Mosebok 4:22. Och i femte Mosebok kapitel 7 och vers 6. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk. Framför alla andra folk på jorden. Antingen menar Gud det han säger, eller också gör han det inte. Om han inte menar det, så förstår jag inte hur du kan tro på Johannes 3:16. För det står ju i samma bok. Och när Paulus här talar om barnaskapet, är det alltså inte om det individuella han talar, men om nationen Israel som sin son. Det andra var härligheten, och det var alltså den fysiska, synliga närvaron av Gud som var med dem, så som det blev stadfäst i tabernaklet och senare i templet. Andra Mosebok 40:35 säger: och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det tredje var förbunden. Gud gjorde speciella förbund med Israel, förbund som Gud tänker hålla till den minsta detalj. Och det fjärde, lagen. Lagen blev given till Israel, och genom lagen uppenbarade Gud för Israel vad som var rätt och sant och vad som är synd. Det femte var tempelgudstjänsten. Templet var alltså den plats där Gud uppenbarade sig i den gamla pakten. Och denna plats är given åt Israel och inte till något annat folk. Det sjätte, det var löftena, som är det centrala och det grundläggande i hela Guds uppenbarelsen till Israel. För det var genom Guds löfte de var utvalda och blev hans folk. Löfte pekar inte på bara något som väntar i en avlägsen framtid. Men i det här sammanhanget kunde vi lika gärna säga ett gåvobrev. Och det gamla testamentet gör det klart att det var endast de troende i Israel som blev frälsta genom de löften Gud hade givit till folket. Och dessa troende var bara en minoritet inom Israels folk. Det sjunde, det var fäderna. Och det talar om de män som Gud använde för att ge dessa löften till Israel. I första hand Abraham, Isak och Jakob. Men även Jakobs 12 söner. De 12 som var stamfäderna till Israels 12 stammar. Och män som Mose, Josua och alla profeterna. Och meningen med allt det Paulus här räknar upp
och som Gud har givit Israel, det nämns så till sist med orden: från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Kristus nämns sist, men Kristus är inte det åttonde. Men han är själva meningen med allt det Gud gav Israel. Hebreerbrevet 2, vers 16 säger om Kristus: det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Det har fäderna. Och orsaken till att Gud givit dem allt detta är Kristus, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Men också han har kommit från judarna. Det må vi aldrig glömma. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta från vers 6 här i Romarbrevets 9:e kapitel, där vi ska upptäcka att inte alla som är av Abrahams ett är därför Abrahams barn. Men att Isaks efterkommande, det är efter dem som det ska räknas en ett, både för judar och för hedningar. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 12 och 14 upp för mig. Författaren manar oss där att sträva efter frid och helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det. Men innan jag fördjupar mig mer i det här ämnet vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en total avsaknad av egen förmåga att kunna tillföra någonting inom det här ämnesområdet. Herre, jag ber att din helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du vill ha förmedlat också blir gjort. Amen. Utan helgelse kommer ingen att se Herren, stod det. Och texten fortsätter så här i nästa vers. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läser samma text, men nu i den översättning som förmedlas av Handbok för livet. Så här står det. Försök att hålla er utanför alla stridigheter och lev rent och heligt. För den som inte är helig kommer inte att få se Herren. Ta hand om varandra så att ingen av er går miste om Guds rika välsignelser. Se till att ingen bitterhet slår rot ibland er, för där den växer upp orsakar den bara svårigheter och skadar många i deras andliga liv. Det är ju så att synden alltid spärrar vägen till Gud, och därför måste den bort om vi vill se Herren. Om jag förstår det rätt så är alltså syftet med helgelsen enligt det här bibelsammanhanget att vi ska leva rent och heligt för att kunna se Herren. Jag tror att den innersta meningen i Hebreerbrevets text är en parallell till det som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna i det andra kapitlets 12:e vers där det står så här. Därför, mina älskade, skriver han, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. Vi uppmanas här alltså att se till att ingen bitter rot skjuter skott. Alltså ska vi hålla oss utanför alla stridigheter, både inre och yttre, och så långt det beror på oss själva, leva i fred. Paulus tar upp det här i Romarbrevet 12 och skriver, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Romarbrevet 12 och vers 18. Det är en bra beskrivning på kristen livsstil. Att älska som Jesus innebär ju också en villighet att förlåta. Om vi själva har upplevt Guds nåd så ska vi sprida den underbara kunskapen vidare. Nåd är alltid oförtjänt. I Romarbrevet 12 och vers 19 ur Handbok för livet står det. Kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud, för han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Guds svar på fiendskap är att erbjuda vänskap. Även om din fiende aldrig skulle ändra sig, besparar du dig själv mycket bitterhet. En sak som är förödande för din relation med Gud. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad är då helgelse? Ja, det finns ingen enkel, entydig, klar och tydlig beskrivning eller förklaring som man kan läsa ut ur Bibelns texter. Grundbetydelsen är egentligen att vara invigd åt Gud för att tillhöra honom som hans egendom, avskild från den profana verkligheten. Att bli helgad och att helga sig har ju ett samband med renhet, både i yttre och inre bemärkelse. Att helighet och helgelse innebär att tillhöra Gud, avskild för hans räkning, innebär ju också att helgelse är förvandling av liv och karaktär, därför att den Gud vi tillhör är helig, rättfärdig och god. Helgelsen börjar när det kristna livet börjar, genom Guds frälsningsgärning. Eftersom frälsningen kommer från judarna tar Paulus upp det här i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika och skriver: vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 och verserna 13 och 14. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Genom sin kallelse och utkårelse tar Gud ut syndare, befriar dem från synden i världen, renar och benådar dem och insätter dem i sitt rike. Han har frälst oss från mörkrets välde, skriver Paulus till de heliga i Kolosse, och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet kapitel 1 och verserna 13 och 14. Samma sak talar Paulus om i sitt brev till församlingen i Korint, till de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. I det sjätte kapitlets elfte vers skriver han: ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Första Korintherbrevet kapitel 6 och vers 11 enligt Svenska Folkbibeln. Jesu försoning och rättfärdiggörelsen genom tron ligger till grund för den följande helgelsen som steg för steg pågår hela livet. De heliga fortsätter att helga sig genom att döda köttets lustar och begärelser och skiljer sig från all sedlig orenhet. Paulus tar upp det här och skriver i Romarbrevet 6: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Romarbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7 enligt Svenska Folkbibeln. I Bibelns allra sista kapitel, alltså i Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 10-12 enligt Svenska folkbibeln, så refererar Johannes det som Guds ängel säger till honom så här: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Den helige invigs till ett liv i Guds tjänst, en kärlekens tjänst åt nästan och en tjänst åt rättfärdigheten. Så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse, skriver Paulus i Romarbrevet 6. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sånt är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Romarbrevet kapitel 6, verserna 19-22 samt Romarbrevet 12. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus om världens visdom och korsets dårskap. Jag läser från det första kapitlets 24 vers. För de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Första Korintierbrevet kapitel 1 och verserna 24-31. Helgelse innebär alltså att mer och mer präglas av Guds heliga väsen och likbildas med Jesus Kristus. Den gudomliga frälsningens under, när människan genom tron på Jesus får förlåtelse för sin synd och blir försonad med Gud, för ju också med sig att hon byter Herre på sitt hjärtas tron. När Gud bildligt talat rycker hennes själ som en brand ut ur elden, som profeten Amos skriver i 4 kapitels 11 vers, så förlorar ju djävulen också sitt grepp. Man kan ju inte tjäna två herrar samtidigt. Antingen är man ett djävulens barn eller ett Guds barn. Personligen tror jag att det underbara som Gud gör när han för människan från syndens slaveri och ut i Guds frihet ändå bara är det första steget in i Guds rike. Varför säger jag så? Jo, jag tror till exempel att det finns många människor som under sitt jordeliv helt enkelt inte hinner ta mer än just det där allra första steget in på Guds väg. Kanske därför att de tog emot Jesus på sin sjukbädd i sista sekunden. Eller de kanske råkade ut för någon olycka som ändrade deras liv på ett ögonblick, innan de ens hunnit börja tänka på något nästa steg på helgelsens väg. Hur går det då för dem som inte hunnit att ta mer än steg ett på trons väg? Är allt för sent då? Nej, det tror jag inte alls. Tvärtom tror jag att de blir väl omhändertagna i Guds paradis när de kommer dit och får mer vägledning där av sådana som har hunnit få mer insikt och som kommit dit tidigare. Vilka eller hur många steg det finns på helgelsens väg, det vet nog bara Gud själv, om det ens finns något slut. Kanske kan man säga att steg ett in på helgelsens väg är frälsningsögonblicket, som jag nämnde förut. Sen får vi allesamman vandra vidare i Guds uppenbarelses ljus, där han steg för steg öppnar våra andliga ögon, så att vi åtminstone kan börja se och kanske också förstå det underbara som Gud redan har gjort. Om vi låter den helige ande föra oss vidare i den takt som han vet att vi klarar av, så låter han oss också dag för dag växa till i vår tro genom hans undervisning om Bibelns sanningar och nya erfarenheter som vi får göra på trons väg. Om vi söker Guds ansikte, lyssnar till Guds röst och öppnar oss för hans vilja i våra liv, så tror jag att han också låter oss få den inblick i andens värld som vi behöver och insikt om de andliga förutsättningar som gäller. Jesus sa i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 24: Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig. Jag tänker också på profeten Elisas tjänare som var rädd för fienden. Men Herren öppnade hans ögon så att han såg Herrens här av eld runt omkring dem. Frukta inte, sa Elisa. De som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Tjänaren behövde andlig klarsyn, och det behöver vi kanske allesammans. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet såg vi på de fem första verserna i Romarbrevets 9:e kapitel. Och det 9-12 kapitlet är en viktig del av Bibeln eftersom det är ett avsnitt som visar oss att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel förut. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag. Och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, för de var ett hårdnackat folk. Så det hela vilar på Guds suveräna utkårelse, Guds barmhärtighet, Guds trofasthet.

Och vad som skett med Israel i tidigare tider har Paulus här försökt peka på. Men låt oss nu se på vem som är Israel på Paulus tid och därmed också i vår tid. För det är ju intressant att få veta vem är Guds Israel som får dessa löften uppfyllda. Våra jordiska släktrelationer betyder inte något när det gäller en människas gudsförhållande. Men det är det som sker i hjärtat som är det avgörande. Och det var inte Guds ord och löfte som hade slagit fel för Israel. Det var folket som hade slagit fel. Men Guds löfte var betingelseslöst. Vers 6 i Romarbrevets 9 kapitel är en definition och ett åtskiljande inom den judiska nationen. För här är det inte alls hedningarna han talar om. Romarbrevet 9, vers 6 till och med 7. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Med det här avvisar Paulus att naturliga släktband skulle vara det avgörande. För hade det varit det så är ju också Ismaels efterkommande av Abrahams ett och även midjaniterna och edomerna. Men de kallas aldrig för Abrahams barn. Alltså, att vara Abrahams barn är något mer än att vara en av Abrahams efterkommande. För även araben hävdar ju som sagt med stolthet att han är Abrahams efterkommande. Och det är han, rent mänskligt sett i kraft av sitt naturliga släktförhållande till Abraham genom Hagar, den egyptiska tjänstekvinnan. Men saken är den att det är inte efter Abraham en ett ska räknas. Även om Abraham är stamfader, Abraham fick löftet, men det är Isak som är uppfyllelsen av löftet. Och det är efter Isak man ska räknas som Abrahams barn. En sak är att tillhöra Abrahams ett i kraft av sin naturliga födsel som Ismael. Något helt annat är det att vara en av dem som kallas för Abrahams barn. Men det hjälper inte ens att vara av Isaks ett om man räknar med Abraham och inte bygger på löftet allena. För det är i kraft av Guds löfte vi äger liv i Gud. När fariseerna och skriftlärda argumenterade med Jesus så hävdade de att de var Abrahams barn. Då svarade Jesus: är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar, som det står i Johannes 8:39. Och så fortsatte Jesus och sa i Johannes 8:44: ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens far. Vi läser Romarbrevet 9, vers 8. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Paulus skiljer klart mellan det utvalda och det icke utvalda i Israel. Så den nationala tillhörigheten eller de jordiska släktsbanden betyder inget. Men att ha sagt ja till Guds frälsningserbjudande, att bygga på löftet från Gud. Och vers 9. Ty ett löftesord var detta: vid denna tid ska jag komma tillbaka
och då skall Sara ha en son. Att det är löftets barn som räknas till Israel begrundas här i vers 9 med att när det blev sagt till Sara att hon skulle få en son nästa år, så var det ett löftesord som Gud gav, och endast i kraft av detta löfte blir Isak född.

Paulus hävdar först och främst Guds trofasthet inför det faktum att de flesta av hans utvalda folk var trolösa och hade förkastat evangeliet och därför själva blivit förkastade. Och då kan det ju se ut som om Guds ord hade slagit fel, och då speciellt med tanke på löftena. Var har det nu blivit av alla löftena Gud gav till Abrahams släkt? Och genom att peka på Israels historia visar Paulus att löftet inte alls gällde alla som var födda av Abrahams släkt, utan bara de som är Abrahams barn genom Isak, som han sa i vers 7. Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Och när Paulus nu går vidare så hänvisar han också till Isak och Rebecka som en illustration av den gudomliga nådesutkårelsen. Det vill säga, för att visa att det inte är något hos människan som gör att Gud utväljer oss till frälsning. Romarbrevet 9, verserna 10-13. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det är ett citat från Malaki kapitel 1 där det står: jag har bevisat er kärlek, säger Herren. Nu frågar ni: hur har du då bevisat oss kärlek? Esau var ju en broder till Jakob, säger Herren. Och jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Därför gjorde jag hans berg till en ödemark och hans arvedel till ett hemvist för öknens schakaler. En ung student sa till Dr. Griffith Thomas att han hade problem med de här verserna, för han kunde inte förstå hur Gud kunde hata Esau. Dr. Griffith Thomas svarade: för mig är det precis tvärtom. Jag kan inte förstå hur han kunde älska Jakob. Och det är där svårigheten ligger. Mänskligt sett så är det ju lätt att se varför Gud förkastade Esau. Han var en lymmel, en ogudaktig och respektlös man, stolt och egoistisk. Och från honom växte det fram ett folk som valde att leva utan Gud och som vände Gud ryggen. Jag kan förstå varför Gud förkastade Esau. Men jag kan inte förstå varför han utvalde Jakob. Men min uppfattning och tanke är fel. För innan barnen ännu var födda och innan det ännu hade gjort vare sig gott eller ont, så sa Gud: den äldre ska tjäna den yngre. För att rätt kunna förstå orden Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så måste vi ha klart för oss att orden som här citeras inte beskriver ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad.
men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk, och av dessa blir Israel Guds paktsfolk och inte Edom. Här är det viktigt att ha klart för sig att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till frälsning och en annan till fördömelse, som någon antar. Ingenstans i Bibeln möter vi den tanken att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Men i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9 står det: Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Så utkårelsen eller utväljelsen i Romarbrevets 9 kapitel handlar om den historiska utväljelsen av Israel framför hedningafolken till att bära Guds frälsningsuppenbarelse till hela världen. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad därför att Gud inte tyckte om honom. Liksom endast en av Abrahams söner skulle bära löftet vidare till nästa generation, så skulle bara en av Isaks söner bära löftet vidare. Och det verserna här vill säga är att det var inte något hos Jakob som gjorde att Gud valde honom. Men i och med att Gud valde Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen, så skall Gud av Jakobs efterkommande forma och fostra sig ett egendomsfolk, bland vilket Messias, frälsaren, kan födas. Men att Esau inte blev bäraren av frälsningsuppenbarelsen betyder inte att inte frälsningens möjlighet också tillhör honom. I Andra Mosebok 19, vers 5 står det: Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Begrundelsen till att Gud utväljer sig ett egendomsfolk som ska fostras så att de kan vara det folk där frälsaren ska födas, det är med tanke på hela världens frälsning. Här vill Paulus utifrån skriftens vittnesbörd slå fast att ingen människa har den minsta rätt att kräva något inför Gud. För det är inte människans kvalifikationer det bygger på. När det gällde Abraham så kunde ju juden ha naturliga invändningar mot Ismael, eftersom han var son till en egyptisk kvinna som bara var bihustru, medan Isak var Abrahams enda verkliga son, sett utifrån den judiska traditionen. Så när Paulus för saken ett steg vidare från Abraham och talar om Rebecka och Isak, så är det för att slå fast att utkårelsen till att bära frälsningsuppenbarelsen, den hade ingenting med förtjänst eller egen färdighet att göra. För Jakob, han blev utvald innan någon av dem var född och innan någon av dem hade gjort något som helst. Och det är det Paulus här poängterar. Ingen av oss har i sig själv något att berömma sig av inför Gud. Och ingen av oss kan kräva något av Gud. Gud står som den fullständigt suveräne. Den som får nåd att uppfatta det som är bakgrunden till dessa verser, han blir själv liten och får en större Gud.

Paulus har vittnat om Guds trofasthet och att Gud inte svikit sina löften och att han inte valde utifrån människans gärningar. Men när han citerar Gud själv och säger: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så kommer naturligt nog frågan: är Gud orättfärdig? Och vi läser från vers 14-21 i Romarbrevet 9. Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, för att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? När det gäller utväljelsen så har Gud inte tagit hänsyn till människor, varken vad de är eller vad de inte är, varken till deras rättfärdighet eller deras synd. För de människor som Gud utvalde var allt annat än syndfria, och det gäller inte minst Jakob. Och det är sådant som verkligen får den naturliga människan att reagera och bli upprörd och tycka att det är orättfärdigt. Men Guds argumentation bygger inte på mänsklig förnuft, inte på filosofisk spekulation och tar inte den minsta hänsyn till vår mänskliga tankegång. För människan inbillar sig ofta att hon ska få Guds nåd för ett eller annat. Precis som judarna inbillade sig att Gud kunde använda dem till att förverkliga sina frälsningsplaner, därför att de hade en eller annan förutsättning för att kunna användas till detta, och de var hängivna i sina ansträngningar. Men det var just den inställningen som bidrog till att de inte alls var villiga att motta Guds frälsningsuppenbarelse, som vi ska se i slutet av kapitlet. Det är tre ord jag vill du ska stryka under i vers 21, och det är orden av samma klump. Det talar alltså inte om två olika sorts material av vilket det ena skulle vara bättre eller mera passande, men det handlar om material av samma klump. Paulus talar här om Gud som den suveräne krukmakaren som av samma klump formar ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, så som han själv önskade. Vi läser i Romarbrevet 9, verserna 22 till och med 29. Men nu har Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras. Vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett
för härligheten. Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea: det folk som inte var mitt folk skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt: om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Den naturliga människans protest mot Gud är lika meningslös som om lerklumpen skulle anklaga krukmakaren därför att han gjorde det kärl av denna klump som han valde att göra. Och Guds ord gör inte det minsta försök på en förklaring, utan konstaterar bara att varje protest eller det att anklaga Gud för att vara orättfärdig, det är Guds bespottelse. Gud har berett en underbar räddning för alla. Och Gud har en plan med varje människas liv, men han tvingar ingen. Så när en människa medvetet bryter Guds vilja och är olydig mot Gud, så står människan själv ansvarig. I Andra Mosebok 7, vers 3 säger Gud: jag skall förhärda faraos hjärta. Vad betyder det att Gud förhärdar faraos hjärta? Förhärdade han faraos hjärta? Ja, men hör nu här. Om farao hade varit en ömsint och varmhjärtad människa som beslutat sig för att omvända sig till Gud och varit glad för att Mose skulle förlossa Israels barn och velat hjälpa dem, då hade det varit brutalt av Gud att förhärda denne underbare faraos hjärta. Och om det är så du läser det, så läser du fel. Förhärda, eller harden, som det står i den engelska King James-översättningen, är ett åskådliggörande ord som kan betyda att binda med ett rep, att pressa samman. Gud kommer att lägga press på faraos hjärta, så att det som finns där inne kommer ut och blir synligt. Vi kan säga Gud tvingar honom att visa sitt sanna jag. Gud pressar honom att handla så som farao verkligen i sitt hjärta önskade att handla. Med andra ord, farao ska stå avslöjad och uppenbarad som vad han är, och Israels Gud uppenbarad som vem han är. Egypterna ska få se och veta, och Israels barn ska få det bekräftat. När människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans heliga vilja, så är människan själv ansvarig. Och när Gud i sitt fria råd utväljer en människa och använder henne i sin frälsningsplan, så har Gud hela äran för det. Och för den som fortfarande tycker att Gud har givit judarna en orättfärdig fördel genom att utvälja dem och göra dem till sin ögonsten, så avslutar Paulus kapitel 9 genom att sno hela frågeställningen upp och ner. Visst är det sant att den som söker han finner, men judarna sökte inte Guds rättfärdighet,
som de inbillade sig att de gjorde, utan de sökte sin egen rättfärdighet, och därför finner de aldrig Guds. Vi läser verserna 30 till och med 33. Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på en stötesten, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden är det ett sammanhang ifrån Domarboken kapitel 15 om Simson och hans hämnd på filisterna som har kommit upp för mig. Men innan jag går vidare ber jag om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning genom din ande så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir det som jag i all min begränsning får framföra och som den helige ande kan ledsaga med sin kraft och välsignelse in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Som jag sa så är den aktuella bibeltexten hämtad ifrån Domarbokens 15 kapitel och handlar om Simson, en Guds nasir från moderlivet, som var oerhört stark när Guds ande föll över honom. Han försvarade frenetiskt Israel mot filisterna, som var Israels fiender. Trots att han tidigare hade tagit sig en hustru bland filisternas döttrar, istället för att ta någon från sitt eget folk. Simsons föräldrar var emot hans val av hustru, men de visste inte att det här var ett led i Herrens plan och att det var Herren som låg bakom Simsons beslut. Det står nämligen att Herren sökte en anledning till strid med filisterna, eftersom de på den tiden härskade över Israel. Domarboken kapitel 14 vers 4. Vid ett tillfälle när det kom till strid med filisterna så föll Herrens ande över Simson och repen som han låtit sig bindas med blev som lintrådar när de antänds av eld. Han fick tag i ett friskt käkben av en åsna och slog med det ihjäl 1000 män bland filisterna, stod det. När Simson hade slagit ihjäl de 1000 filisterna med åsnekäken så blev han mycket törstig, stod det. Ropade till Herren och sa: du har genom din tjänare gett denna stora seger, och nu måste jag dö av törst och falla i de oomskurnas hand. Då lät Gud fördjupningen i Lehi, en plats i Judabergsbygd, öppna sig, och ur den kom det vatten. Simson drack, hans ande kom tillbaka i honom, och han fick liv igen. Därför kallas den här källan för den ropandes källa i Lehi, och den finns där än idag. Simson var sen domare i Israel i 20 år under filisternas tid. Varför talar jag nu om det här? Jo, därför att vi inte alltid förstår Herrens vägar. Herren sökte strid mot filisterna, och genom Simson, Guds nasir, så blev det en stor seger. Profeten Hesekiel talar om Herrens vägar och säger i det 18 kapitlets 25 vers: hör då, ni av Israels hus, är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så dör han på grund av det. Genom det orätta han har gjort ska han dö. Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, ska hans liv bli bevarat. Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, ska han förvisso leva och inte dö. Ändå säger Israels hus, Herrens väg är inte rätt. Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus? Är det inte era vägar som inte är rätta? Kanske är det så att både du och jag behöver få klart för oss Guds vägar på ett klarare och tydligare sätt. Dels för att kunna vara så effektiva som möjligt och dels för att tiden är kort om vi ska hinna nå ut till alla folk, stammar, språk och tungomål. I sin uppenbarelse på ön Patmos skriver Johannes: och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14 och verserna 6 och 7. Jag vet inte hur du uppfattar den här texten, men varje gång som jag läser den så tänker jag på Guds frälsningsbudskap som dag och natt utan uppehåll förkunnas för alla folk, stammar, språk och folkslag jorden runt, bland annat via etermedia som radio, tv och internet med hjälp av satelliter som hela tiden snurrar runt jorden. Det är ju inte så länge sedan man lite till mans tänkte att det där måste väl ändå vara en omöjlighet. Men dagens verklighet visar bara hur trovärdigt Guds ord i vår bibel är. Samma sak tänkte jag för inte så länge sedan på när det gäller orden om vilddjuret från havet som du kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 3. I den äldre översättningen ifrån 1917 står det nämligen: hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. För att något sånt ska kunna vara möjligt så krävs det ju en teknik för bildöverföring som redan är en verklighet i våra dagar, men som Johannes på Patmos inte hade en aning om. Bibeln är alltså 100-procentigt sann i alla detaljer och förutsägelser. Det som Johannes skriver om, alltså det eviga evangeliet som ängeln förkunnade, tror somliga är en sista global vädjan till alla folk att erkänna den enda sanne guden. Ingen ska alltså kunna ursäkta sig med att aldrig ha hört sanningen. Andra bibeltolkare ser däremot Johannes budskap som ett tillkännagivande av den förestående domen, snarare än som en sista vädjan. Världens folk och nationer har fått sin chans att bekänna sig till Gud, och nu är det dags för Guds dom, enligt handbok för livet. Ja, jag vet inte vad som är en rätt tolkning, men oavsett budskapets innersta mening är det ju ändå så att för den som har sin sak klar med Gud genom en personlig tro på Jesus kommer inte Guds dom att bli en fördömelse eller negativ dom som man behöver vara rädd för. Vad skriver Paulus till romarna i Romarbrevet 8 och vers 1? Vad står det? Hur läser du? Jo, så här står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Jesus sa, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes kapitel 17 och vers 3, enligt Svenska folkbibeln. Fäst din tro vid de underbara orden, min vän. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Profeten Jesaja kapitel 28 och vers 16. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, skriver profeten Joel i kapitel 2 och vers 32. Om du och jag följer Guds ordet, bland annat när det gäller vårt tionde givande, som profeten Malaki skriver om i kapitel 3 och vers 10, så kommer han garanterat att hålla sin del av löftet där han säger: för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Har du tagit Guds maningar på allvar? Om inte, gör det då. Har Gud någonsin svikit sina löften? Mitt svar är nej. Han kanske inte alltid har svarat som du vill på dina böner. Men betyder det att Gud sviker sina löften? Nej och åter nej. I min bibel står det att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet kapitel 8 och vers 28. Men det betyder kanske inte alltid att allting är bra som händer oss, även om allting ordnar sig på bästa sätt till slut. Det är en av anledningarna till att vi inte alltid förstår Guds vägar. Vi får inte glömma att det onda fortfarande finns ibland oss och härskar i världen bland de icke-troende. Men lika sant är det att Gud kan vända allt till rätta för oss. En annan anledning till att du och jag inte alltid förstår Guds vägar är att hans högsta syfte inte är att göra oss lyckliga, utan att förverkliga sin plan för världens frälsning. Om vi vill vara med i hans plan och vara en del av den, så tror jag att vi kommer att se hans vägar och handlingssätt i livet med helt andra ögon. Vi flyttar då vårt perspektiv från tryggheten på jorden till det eviga livet i Guds gemenskap. Med ett sånt synsätt så lär vi oss kanske också att acceptera svårigheter och förföljelse som en del av livet här på jorden, eftersom det för oss närmare Gud. Visst kan vi också, precis som Simson, behöva en ropandes källa i le, när både vår barmhärtighet och vårt tålamod prövas till bristningsgränsen ibland. Men Guds vilja med våra liv är ju att vi ska bli lika Jesus. Under tiden som vi likbildas med Jesus lär vi känna vårt verkliga jag. Vi får aldrig glömma att vi är skapade av Gud till hans avbild. Inget annat skapat i himlen eller på jorden eller under jorden är skapat till Guds avbild. Varken ärkeänglar, keruber, serafer eller några andra väsen eller varelser. Bara människan. Varför är det så? Jo, därför att Guds församling på jorden består av enskilda människor som älskar Jesus och sagt sitt ja till honom. De är försonade med Gud, frälsta och räddade genom Jesu blod, och av bara nåd kommer de en gång i den eviga världen att förklaras vara Lammets hustru, den brud som Gud sedan skapelsens morgon har utsett åt sin son. Man kan kanske förledas och tro att Guds frälsningsplan för mänskligheten var någon sorts nödlösning. Men den planen fanns där innan världens grund blev lagd. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i skriften. Första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4. Om du vill tro, så gäller det dig också som lyssnar nu. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet såg vi på de fem första verserna i Romarbrevets 9:e kapitel. Och det 9:e till och med det 12:e kapitlet är en viktig del av Bibeln eftersom det är ett avsnitt som visar oss att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel förut. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, för de var ett hårdnackat folk. Så det hela vilar på Guds suveräna utkårelse, Guds barmhärtighet, Guds trofasthet. Och vad som skett med Israel i tidigare tider har Paulus här försökt peka på. Men låt oss nu se på vem som är Israel på Paulus tid och därmed också i vår tid. För det är ju intressant att få veta vem är Guds Israel som får dessa löften uppfyllda. Våra jordiska släktrelationer betyder inte något när det gäller en människas gudsförhållande. Men det är det som sker i hjärtat som är det avgörande. Och det var inte Guds ord och

löfte som hade slagit fel för Israel. Det var folket som hade slagit fel. Men Guds löfte var betingelseslöst. Vers 6 i Romarbrevets 9 kapitel är en definition och ett åtskiljande inom den judiska nationen. För här är det inte alls hedningarna han talar om. Romarbrevet 9, vers 6 till och med 7. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Med det här avvisar Paulus att naturliga släktband skulle vara det avgörande. För hade det varit det, så är ju också Ismaels efterkommande av Abrahams ett, och även midjaniterna och edomerna. Men de kallas aldrig för Abrahams barn. Alltså, att vara Abrahams barn är något mer än att vara en av Abrahams efterkommande. För även araben hävdar ju som sagt med stolthet att han är Abrahams efterkommande. Och det är han, rent mänskligt sett, i kraft av sitt naturliga släktförhållande till Abraham genom Hagar, den egyptiska tjänstekvinnan. Men saken är den att det är inte efter Abraham en ett ska räknas. Även om Abraham är stamfader, Abraham fick löftet, men det är Isak som är uppfyllelsen av löftet. Och det är efter Isak man ska räknas som Abrahams barn. En sak är att tillhöra Abrahams ett i kraft av sin naturliga födsel som Ismael. Något helt annat är det att vara en av dem som kallas för Abrahams barn. Men det hjälper inte ens att vara av Isaks ett om man räknar med Abraham och inte bygger på löftet allena. För det är i kraft av Guds löfte vi äger liv i Gud. När fariseerna och skriftlärda argumenterade med Jesus, så hävdade de att de var Abrahams barn. Då svarade Jesus: är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar, som det står i Johannes 8:39. Och så fortsatte Jesus och sa i Johannes 8:44: ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens far. Vi läser Romarbrevet 9, vers 8. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Paulus skiljer klart mellan det utvalda och det icke utvalda i Israel. Så den nationala tillhörigheten eller de jordiska släktsbanden betyder inget. Men att ha sagt ja till Guds frälsningserbjudande, att bygga på löftet från Gud. Och vers 9. Ty ett löftesord var detta: vid denna tid ska jag komma tillbaka, och då skall Sara ha en son. Att det är löftets barn som räknas till Israel begrundas här i vers 9 med att när det blev sagt till Sara att hon skulle få en son nästa år, så var det ett löftesord som Gud gav, och endast i kraft av detta löfte blir Isak född.

Paulus hävdar först och främst Guds trofasthet inför det faktum att de flesta av hans utvalda folk var trolösa och hade förkastat evangeliet och därför själva blivit förkastade. Och då kan det ju se ut som om Guds ord hade slagit fel, och då speciellt med tanke på löftena. Var har det nu blivit av alla löftena Gud gav till Abrahams släkt? Och genom att peka på Israels historia visar Paulus att löftet inte alls gällde alla som var födda av Abrahams släkt, utan bara de som är Abrahams barn genom Isak, som han sa i vers 7. Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Och när Paulus nu går vidare så hänvisar han också till Isak och Rebecka som en illustration av den gudomliga nådesutkårelsen. Det vill säga, för att visa att det inte är något hos människan som gör att Gud utväljer oss till frälsning. Romarbrevet 9, verserna 10-13. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det är ett citat från Malaki kapitel 1 där det står: jag har bevisat er kärlek, säger Herren. Nu frågar ni: hur har du då bevisat oss kärlek? Esau var ju en broder till Jakob, säger Herren. Och jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Därför gjorde jag hans berg till en ödemark och hans arvedel till ett hemvist för öknens schakaler. En ung student sa till Dr. Griffith Thomas att han hade problem med de här verserna, för han kunde inte förstå hur Gud kunde hata Esau. Dr. Griffith Thomas svarade: för mig är det precis tvärtom. Jag kan inte förstå hur han kunde älska Jakob. Och det är där svårigheten ligger. Mänskligt sett så är det ju lätt att se varför Gud förkastade Esau. Han var en lymmel, en ogudaktig och respektlös man, stolt och egoistisk. Och från honom växte det fram ett folk som valde att leva utan Gud och som vände Gud ryggen. Jag kan förstå varför Gud förkastade Esau. Men jag kan inte förstå varför han utvalde Jakob. Men min uppfattning och tanke är fel. För innan barnen ännu var födda och innan det ännu hade gjort vare sig gott eller ont, så sa Gud: den äldre ska tjäna den yngre. För att rätt kunna förstå orden Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så måste vi ha klart för oss att orden som här citeras inte beskriver ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad.
men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk. Och av dessa blir Israel Guds paktsfolk och inte Edom. Här är det viktigt att ha klart för sig att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till frälsning och en annan till fördömelse, som någon antar. Ingenstans i Bibeln möter vi den tanken att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Men i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9 står det: Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Så utkårelsen eller utväljelsen i Romarbrevets 9 kapitel handlar om den historiska utväljelsen av Israel framför hedningafolken till att bära Guds frälsningsuppenbarelse till hela världen. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad därför att Gud inte tyckte om honom. Liksom endast en av Abrahams söner skulle bära löftet vidare till nästa generation, så skulle bara en av Isaks söner bära löftet vidare. Och det verserna här vill säga är att det var inte något hos Jakob som gjorde att Gud valde honom. Men i och med att Gud valde Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen, så skall Gud av Jakobs efterkommande forma och fostra sig ett egendomsfolk, bland vilket Messias, frälsaren, kan födas. Men att Esau inte blev bäraren av frälsningsuppenbarelsen betyder inte att inte frälsningens möjlighet också tillhör honom. I andra Mosebok 19, vers 5 står det: Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Begrundelsen till att Gud utväljer sig ett egendomsfolk som ska fostras så att de kan vara det folk där frälsaren ska födas, det är med tanke på hela världens frälsning. Här vill Paulus utifrån skriftens vittnesbörd slå fast att ingen människa har den minsta rätt att kräva något inför Gud. För det är inte människans kvalifikationer det bygger på. När det gällde Abraham så kunde ju juden ha naturliga invändningar mot Ismael, eftersom han var son till en egyptisk kvinna som bara var bihustru. Medan Isak var Abrahams enda verkliga son, sett utifrån den judiska traditionen. Så när Paulus för saken ett steg vidare från Abraham och talar om Rebecka och Isak, så är det för att slå fast att utkårelsen till att bära frälsningsuppenbarelsen, den hade ingenting med förtjänst eller egen färdighet att göra. För Jakob, han blev utvald innan någon av dem var född och innan någon av dem hade gjort något som helst. Och det är det Paulus här poängterar. Ingen av oss har i sig själv något att berömma sig av inför Gud. Och ingen av oss kan kräva något av Gud. Gud står som den fullständigt suveräne. Den som får nåd att uppfatta det som är bakgrunden till dessa verser, han blir själv liten och får en större Gud.

Paulus har vittnat om Guds trofasthet och att Gud inte svikit sina löften och att han inte valde utifrån människans gärningar. Men när han citerar Gud själv och säger Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så kommer naturligt nog frågan, är Gud orättfärdig? Och vi läser från vers 14-21 i Romarbrevet 9. Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot och förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao, just därför lät jag dig träda fram, för att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? När det gäller utväljelsen så har Gud inte tagit hänsyn till människor, varken vad de är eller vad de inte är, varken till deras rättfärdighet eller deras synd. För de människor som Gud utvalde var allt annat än syndfria, och det gäller inte minst Jakob. Och det är sådant som verkligen får den naturliga människan att reagera och bli upprörd och tycka att det är orättfärdigt. Men Guds argumentation bygger inte på mänsklig förnuft, inte på filosofisk spekulation och tar inte den minsta hänsyn till vår mänskliga tankegång. För människan inbillar sig ofta att hon ska få Guds nåd för ett eller annat. Precis som judarna inbillade sig att Gud kunde använda dem till att förverkliga sina frälsningsplaner, därför att de hade en eller annan förutsättning för att kunna användas till detta, och de var hängivna i sina ansträngningar. Men det var just den inställningen som bidrog till att de inte alls var villiga att motta Guds frälsningsuppenbarelse, som vi ska se i slutet av kapitlet. Det är tre ord jag vill du ska stryka under i vers 21, och det är orden av samma klump. Det talar alltså inte om två olika sorts material av vilket det ena skulle vara bättre eller mera passande, men det handlar om material av samma klump. Paulus talar här om Gud som den suveräne krukmakaren som av samma klump formar ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, så som han själv önskade. Vi läser i Romarbrevet 9, verserna 22 till och med 29. Men nu har Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdiga att förstöras. Vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett
för härligheten. Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt folk skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt, om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Den naturliga människans protest mot Gud är lika meningslös som om lerklumpen skulle anklaga krukmakaren därför att han gjorde det kärl av denna klump som han valde att göra. Och Guds ord gör inte det minsta försök på en förklaring, utan konstaterar bara att varje protest eller det att anklaga Gud för att vara orättfärdig, det är Guds bespottelse. Gud har berett en underbar räddning för alla. Och Gud har en plan med varje människas liv, men han tvingar ingen. Så när en människa medvetet bryter Guds vilja och är olydig mot Gud, så står människan själv ansvarig. I andra Mosebok 7, vers 3 säger Gud, jag skall förhärda faraos hjärta. Vad betyder det att Gud förhärdar faraos hjärta? Förhärdade han faraos hjärta? Ja, men hör nu här. Om farao hade varit en ömsint och varmhjärtad människa som beslutat sig för att omvända sig till Gud och varit glad för att Mose skulle förlossa Israels barn och velat hjälpa dem, då hade det varit brutalt av Gud att förhärda denne underbare faraos hjärta. Och om det är så du läser det, så läser du fel. Förhärda, eller harden, som det står i den engelska King James-översättningen, är ett åskådliggörande ord som kan betyda att binda med ett rep, att pressa samman. Gud kommer att lägga press på faraos hjärta, så att det som finns där inne kommer ut och blir synligt. Vi kan säga Gud tvingar honom att visa sitt sanna jag. Gud pressar honom att handla så som farao verkligen i sitt hjärta önskade att handla. Med andra ord, farao ska stå avslöjad och uppenbarad som vad han är, och Israels Gud uppenbarad som vem han är. Egypterna ska få se och veta, och Israels barn ska få det bekräftat. När människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans heliga vilja, så är människan själv ansvarig. Och när Gud i sitt fria råd utväljer en människa och använder henne i sin frälsningsplan, så har Gud hela äran för det. Och för den som fortfarande tycker att Gud har givit judarna en orättfärdig fördel genom att utvälja dem och göra dem till sin ögonsten, så avslutar Paulus kapitel 9 genom att sno hela frågeställningen upp och ner. Visst är det sant att den som söker han finner, men judarna sökte inte Guds rättfärdighet,
som de inbillade sig att de gjorde, utan de sökte sin egen rättfärdighet, och därför finner de aldrig Guds. Vi läser verserna 30 till och med 33. Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på en stötesten, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Mina tankar har inför det här tillfället stannat på bibelorden från Romarbrevet 11, vers 8. Där det står om Israels folk. Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör. Och detta ända till denna dag. Så står det i femte Mosebok, kapitel 29, vers 4. Men innan jag går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp så att jag kan förmedla ditt ord och budskap på rätt sätt. Jag ber också om att den helige Andes kraft ska följa ditt ord och välsigna den människa som tar emot det. Amen. Vad är det som aposteln Paulus vill poängtera särskilt i den här bibeltexten som jag citerade? Jo, han talar om att Israel strävade efter en rättfärdighet på grund av laggärningar, men det som de strävade efter på sin felaktiga väg har de inte uppnått. De utvalda har nått det, skriver han, men de andra har blivit förstockade. Romarbrevet 11 av vers 7. På sin felaktiga gärningsväg så blev de förhärdade, och Guds väg av nåd kunde då inte påverka dem. Det var inte Gud som förde dem i fel riktning, utan de vägrade själva ta emot Guds nådegåva. Resultatet av att de förhärdade sig blev alltså att de inte kunde påverkas längre av det goda och gudomliga. De kunde inte heller längre skilja mellan det som var falskt och det som var äkta. Den som konfronteras med Guds rättfärdighet men ändå beslutar sig för att gå sin egen väg blir hård och blind. Om man stänger sitt hjärta för Guds vilja och budskap så händer det som Paulus skriver om, att många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Filipperbrevet kapitel 3 och verserna 18 och 19. Med tanke på den texten kan man ju fråga sig, får man inte tänka på det jordiska? Jo, visst får man det, men texten handlar om de som bara tänker på det jordiska. En del människor tror att rikedom är en Guds välsignelse och ett bevis på deras rättfärdighet, medan fattigdom i så fall skulle vara ett Guds straff. Många bland judarna på Jesu tid trodde åtminstone det. Jag tror inte att det är så. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning, står det. Första Timoteusbrevet, kapitel 6 och vers 6, enligt 1917 års översättning. Men den som inte har så mycket pengar kan ändå vara rik på andra sätt, till exempel genom goda gärningar mot andra. Hur fattig man än är, så finns det alltid någonting som man kan dela med sig av. En del falska lärare bland judarna tänkte sig också att Guds fruktan var ett sätt att skaffa sig vinning, lika med rikedom. Och förstår man vad som är verklig rikedom, så är det ju i och för sig en riktig uppfattning. Men då gäller det inte jordisk rikedom, utan en rikedom av bestående värde. Alltså en skatt i himlen av andlig natur, som det står i Matteus 6 och 20. Allt beror på om vi är i Kristus, och Guds fruktan är ett tecken på att man är det. Jag tror inte alls att Gud missunnar någon människa att bli rik. Det är själva begäret efter pengar som ställs på sin spets i bibelordet från första Timoteusbrevet 6 och 10 där det står: penningbegäret är en rot till allt ont. Observera att det inte står att penningbegäret är roten till allt ont. Det finns mycket ont som inte alls har sin rot i penningbegär, utan i helt andra saker, till exempel makt, prestige, ärelyssnad och liknande. Men det står också skrivet: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Det handlar alltså inte om pengarna i sig, utan det handlar om prioritering, alltså vad man sätter först. Gud kan skänka dig allt gods och guld i världen om han vill, för det är hans, alltsammans. Men rikedom har, så vitt jag vet i alla fall, aldrig garanterat lycka åt någon människa. Visst är det lättare att leva med en full börs, men lycka sitter inte i materiellt överflöd, utan är en fråga om hjärtats inställning till Gud. Alltså en inre trygghet och harmoni, väldigt lite beroende av yttre omständigheter. Jesus sa: se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Lukas evangelium kapitel 12 och vers 15. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar, och han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lukas evangelium kapitel 12, verserna 15-21 och vers 33 enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud gav alltså en del av judarna en likgiltighetens ande, så att de förhärdade sina hjärtan och vägrade ta emot Guds gåva av nåd. De fortsatte med sina laggärningar, och det gör majoriteten av dem än idag. Därför fortsätter också förhärdelsen till stor del ibland dem, och Messias troendet har svårt att få fotfäste. Men vi ska inte förhäva oss och tro att vi är så mycket bättre, bara för att vi som är hedningar i deras ögon har funnit den dörr av nåd till tro som Herren har öppnat för oss. Det här med den kristna trons väg kan man se och uppleva på olika sätt. Som alla vägar har den också diken på bägge sidor. Det ena diket är egenrättfärdighetens, där man klarar sig själv utan hjälp, präktig och from som man är. Det andra är förtvivlans dike, där det bara finns hopplöshet och förtvivlan över den egna oförmågan att klara av livets frestelser och prövningar. Någon har sagt att den enda gången man är mitt på vägen är när man håller på att ta sig ifrån det ena diket till det andra. Jag vet inte riktigt om det är sant, men ett vet jag, och det är att om man lägger sitt liv i Guds hand och låter den heliga ande styra allt sammans, så blir allt så bra som det bara kan bli, eftersom allt då samverkar till det bästa. En del människor säger då att så kan man väl inte göra. Släppa sin egen kontroll. Hur ska det gå? Ja, till det vill jag bara säga att min erfarenhet är den att det finns ingen bättre samordnare och hjälpare i universum än Guds ande. Så länge man låter honom leda, styra och kontrollera, så kan ingenting bli bättre. Är den likgiltighetens ande som Paulus talar om i Romarbrevet 11, vers 8, detsamma som apati? Det är inte Gud som är likgiltig eller ser mellan fingrarna. Nej, det är vi, du och jag. Håller vi själva på att förhärda våra hjärtan när vi med öppna ögon ser hur Guds förnekelse och Guds fientlighet breder ut sig mer och mer i vårt samhälle, men inte gör något åt det? Vi tar inte ställning mot Gud, men vi undviker att ta ställning för Gud och mot de angrepp som riktas mot Gud och mot den kristna tron ifrån alla håll. Antingen för att vi inte vill besvära oss med att göra något åt det, för att vi är för lata och bekväma, eller för att vi inte tror att det lönar sig att protestera. Mina vänner, det är kanske hög tid att vi börjar rannsaka våra hjärtan och njurar. Jag tror att Gud håller på med en sån rannsakan. Herren säger, alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 23. I det här sammanhanget blir jag påmind i mitt inre om Bibelns ord från Matteus 23 och verserna 16-22. Där Jesus säger, ve er, ni blinda ledare. Ni säger, om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som helgar guldet? Det finns en motsättning här mellan det vi säger att vi vill tro på, men ändå samtidigt inte vill anstränga oss för att försvara, eller hur? Håller vi på att förhärda våra hjärtan när vi försöker stålsätta oss mot de oandliga angrepp som vi upplever runt omkring oss på allt av kristen tro, moral och etik? Ja, det verkar inte bättre. Hur ska vi då hantera det här som jag har talat om? Alltså att vi håller på att förhärda våra hjärtan utan att vi kanske varken tänker på det eller förstår vad det är som håller på att hända. Ja, personligen vet jag inte något annat sätt än att göra som man gjorde i forna tider när man var konfunderad och villrådig. Man frågade Herren. Håll Herren Sebaot helig, står det i skriften. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Ska inte ett folk fråga sin Gud, sa Herren till Israel. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem, står det. Jesaja kapitel 8, verserna 13, 19 och 20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Så länge Israel höll Herren Sebaot helig och fruktade och bävade för honom, så svarade han alltid när man frågade honom till råds. Och med Herrens råd vann man alltid seger. Det jag säger här är naturligtvis inte alls någonting okänt för många människor. Men att det är känt betyder ju tyvärr inte att man också följer sitt hjärtas innersta mening, eller hur? Vem träder upp på muren till landets försvar? Herren säger hos profeten Hesekiel: Jag sökte bland dem, alltså bland Israels hus, efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Hesekiel kapitel 22 och verserna 30 och 31. Mina vänner, jag tror att det är hög tid att fråga Herren till råds. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

ögonblick av nåd. Det är inne nu. Hans hand vill röra vid dig. Just nu kan undret ske. Sin nåd han dig ger. När nådens verk är slutfört så är du fri.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Stand by your man med Kiki Danielsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Lipstick on Your Color, Elisabeth Andreasson. Och Country Road i I Don't Think She Is In Love Anymore. Nu något helt annat. Jag har nämligen plockat fram Roland Cedermark.

Roland Cedermark i Pelles Samba och Don't Be Cruel. Sören Rydgren är en annan hejare på dragspel i den jazzigare genren. Här hör vi honom i On the Sunny Side of the Street.

Jörgen Ingman, Bye Bye Blues. Nästa låt heter Buffalo Express och killen med guran Hank D. Fender, som är synonymt med Antti Toivominen från Jokkmokk.

Frank Sinatra, Nice Work If You Can Get It, och Sammy Davis Jr. i That Old Black Magic. Bland dessa två jazzgossar är förstås Lena Horn i gott sällskap.

Han är Zacke Rose med Lena Horn. Mills Brothers var aktuella under åren 1928 till 1982 och kallades ibland för The Four Mills Brothers eftersom de var en sångkvartett. Deras största hit var Paper Moon, men de hade därutöver en mängd låtar som också placerade sig på listorna. Denna gång får det bli Appalachian River.

Vi har hört Buddy Holly i Rave On och Tiger med Fabian. Och nu tänker jag ta sällskap med Fats Domino och avsluta morgonsvepet för den här gången. Ha en bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Gammaldans hör sommaren till, och här hörde vi Lill-Babs i Barbro Öhmans vals och därefter Teddy Gärdestad med Ge en sol. Bob Marley står i tur med Stop That Train, och därefter blir det sommardans med Hasse Andersson.

Sommaren är kort med Thomas Ledin. Ja, sommaren kan man uppleva på många sätt, oavsett den är lång eller kort. Svante Thuesson minns i vart fall sommaren 66 i Stockholm.

Svante Thuresson, Sommar i Stockholm. Och den påminner om en klassiker som under årens lopp har spelats i åtskilliga sammanhang.

0: Summer in the City med Loving Spoonful. Dags att få träffas Sten-Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt i en duett skriven av Lasse Dahlqvist.
1: Nu kommer han!
2: Vinnarna!
1: Andersson!

0: Ett sånt här mottagande har jag inte fått sen jag var musikalartist på Broadway. Jag spelar på världens minsta munnagiga. Ett munspel i varje mungipa. I den vänstra gipan spelar jag under det lilla äppelträdet. Och i den högra spelar jag plommonhas vals. Och så spattar jag ut tjänare i mitten. Jag heter Andersson.
1: Var Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en ny karriär. Jag sa till Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Till Erik Andersson.

0: där och dansa stepp. Och av mig fick käften sin berömda käpp.
1: Oh, what a big, big boy. Varför gifter inte Greta Garbo sig?
0: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta mig och har sagt nej.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
1: Så?
0: Själv jag smidde planerna till varje gangsterkupp.
1: Oj!
0: Och vid sista valen här i USA sa Roosevelt, take it, jag sa nej. Om du inte klarar det så rider mig.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Ja, så blir Andersson.
1: Vår Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går så lätt. Till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Jo, Erik Andersson, you know. I Columbus spår gjorde snart för år. Det är konstigt så enkelt det går.
1: Vi har själv byggt alla bilar på akord. Kan rent av vi

0: Han var min elev i Oklahoma Crack.
1: Oh, what a big, big boy. Har ni läst Jack Londons verk?
0: Ja, till dem stod jag av modell.
1: Så, kanske var det ni som höll en pallot vill älntel.
0: No, med Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom, Charleston likaså. Jag som hobby är det ganska sköj, you know.
2: Oh, what a big, big, oh, what a big, big, oh, what a big, big boy.
3: Adam och kinden och lätt.

0: Här tränger vi oss.
1: Aha, smockfullt som vanligt ikväll.
0: Ja, visst.
1: För några år så slår man sig loss till fågelens kapell.
0: Ja, lilla Claude.
1: Ja, men den moderna...

0: Ja, du gillar mig den nästa. Jag har poletter kvar. Det är säkert. Odda, se där, dansar Filip på hans grej.
1: Och vem är det nu då?
0: Beda från Hagen, du
1: vet. Ja. Precis, och alla öllerna nära inte sig. Liksom en klistrad tapet.
0: Ja, precis.
1: Filip i full uniform ligger i.
0: Alltså, han fick permission.
1: Jajamensan. Och Beda, hon blundar och seglar som vi. Med bohusbataljon. Här vi lever.
0: Hallå, Bida.

Thomas von Brömsen och Sonja Heidenbratt i Kom lilla ska vi segla. Och Evert Åb ska få avsluta dagens program med solig morgon. Med den vill jag önska er en fortsatt trevlig sommar. Jag heter Roine Nilsson.

Skåne, kan du min flicka få någon på den tron att jag har lagt upp kursen till telegrafstation. Då är du minsann duktig,

0: hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När Tokens sjöng The Lion Sleeps Tonight. Och sköna 62.

Min son, när du föddes utkämpades heta strider mellan indianer och vita, och hövdingen Yellow Sun rövade min lilla gosse. För att hämnas kidnappade jag dig från honom, och trots att du är en fullblodsindian har jag alltid älskat dig som om du vore min egen son. Så Novari, hövdingens dotter som du nu har mött, hon är din egen syster, och det är därför jag alltid har sagt

kanske livet precis det man tror. Ingenting mer och ingenting mindre, och Gud bara glor. Där är en

Jag är en människa, en bubbla av lek, en omärklig gnista, ett ögonblick ur rymdperspektiv. Fast någonting är jag, åtminstone nu. Men vad skulle jag tro, vem skulle jag vara om du inte var du? Vad skulle jag tro och vem skulle jag vara om du är...

veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

tell me, honey, has a bear got hair? Ooh, can a big wheel roll?

veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Han är med i Pärjan som ska vi ta bussen. Ta det lugnt. Jag tog bussen till Hullaröd. För vad bjuder de på bier och bröd? Här råder ingen nöd. Här finns det mesta i överflöd. Vi startar med buss från stan. Och den gick mitt på dagen.

0: Och det är tvunget att föra sånt liv i taxi som är blötslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Packa väskan igen med Lasse Stefans som sedan drog till Huaröd. Från Lasse Stefans i Kristianstad till Osby och Visex. Som här spelar upp till nästa dans med sin version av Kikis bra vibrationer. Och det här är bara början.

Dansbandet Trastes bjuder nu på lugnare tongångar i låtarna Mitt gamla piano och Charlie Chaplins odödliga Smile.

Då har det blivit dags att presentera dagens gäst från Norge, Ole Ivers. Och de börjar med Blueberry Hill.

Your Mama Don't Dance med Ole Ivars från Norge. Dansbandet Blender hör hemma i Vadstena och har som de flesta en riklig repertoar. De öppnar med vinnarlåten från Eurovision Song Contest 1987, Johnny Logans Hold Me Now, och buggar sedan loss i Wait a Minute.

Chiquita är som bekant inte bara ett bananmärke utan också namnet på ett dansband från Alingsås med välsmakande musik. Sagt och gjort heter första låten.

Chiquita med längst bak i min buss. Så långt kommer dock inte arvingarna. Kasper Janebrink missar nämligen bussen. Och hur det gick till hör vi i låten Jag drar iväg. För att senare tillsammans med bandet känna sig som en kung i stan.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så tänker jag starta med en riktigt klassisk platta. Little Richards första svenska EP som kom här på London-etiketten i början på 1957. Och låtarna på EP:n är Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up. Och så låten som vi tänker spela här nu, nämligen Ready Teddy. Kan rock'n'roll bli bättre än så här? Svar nej. Ready!

0: rock and roll.
1: Ready Teddy med Little Richard. Vi går nu några år framåt i tiden, eller till 1964. Och just den här låten så spelade jag flitigt julen samma år. Det är med Johnny Rivers, och han hade alltså efter en 5-6 år i branschen fått sitt internationella genombrott med sin version av Chuck Berrys Memphis. Det här är en av uppföljarna, nämligen Mountain of Love.

Det var alltså Mountain of Love med Johnny Rivers. Idag så tänkte jag ta med några så kallade svarslåtar. Och vad menar jag med det? Jo, vi tar ett exempel. Nils Sedaka hade ju 1959 en jättehit med Oh Carol. Och året efter så kom en så kallad svaret just på den låten med låtskriverskan och sångerskan Carole King. Och svaret är alltså O'Neill, och den släpptes på det lilla skivbolaget Alpin. Alltså O'Neill med Carole King.

0: I told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: O'Neill med Carole King. Då är det väl lika bra att ta en låt med Neil Sedaka själv. Han var ju en mycket giftig låtskrivare också, förutom sångare och pianist. Och det var ju han som skrev Stupid Cupid tillsammans med Howard Greenfield. Och den blev ju en brottahit med Connie Francis. Men vi kanske ska ta och lyssna på hur den låter med Neil Sedaka själv, alltså Stupid Cupid med Neil Sedaka.

Stupid Cupid med kompositören själv, Neil Sedaka. Så det är dags för en Elvis. Och det blir idag Shake, Rattle and Roll som han spelade in i februari 1956. Grejen just med den här inspelningen är att det är en annorlunda tagning. Och den följer originaltexten lite mer noggrant. Elvis med Shake, Rattle and Roll.

Elvis med Shake, Rattle and Roll. En sak är säker, de amerikanska tonårsföräldrarna hade aldrig accepterat den här texten då. Nu tar vi en svarslå till. Kommer ni ihåg Wolverton Mountain med Claude King? Kanske inte, men på svenska så blev det ett Skattlösa bergen med Pem Nyberg. Och vi ska ta och höra upplösningen på just den här berättelsen. Det är I'm the Girl on Wolverton Mountain och artisten är Joanne Campbell.

You and Campbell, murder. I'm the girl on Wolverton Mountain. En av de allra första att göra en cover på Little Richard's Long Tall Sally var countrysångaren Marty Robbins, som den 13 mars 1956 spelade in sin version. Och den går inte av för hacka den heller. Och givetvis så spelar vi originalsingeln.

Long Tall Sally med Marty Robbins från 1956. Det var ett tag sedan jag spelade något med Larry Finnegan, han med Dear One ni vet. Jag plockade ett spår från den allra första EP:n som jag köpte med honom, nämligen Laddy Daddy. Och den skrev han tillsammans med brorsan Vincent.

Här hade ni titeln också, Ladi-dadi med Larry Finnegan. Jag läser att rock- och bluesgitarristen Delaney Bramlett har avlidit i Los Angeles. Han slog ju igenom som Delaney and Bonnie i den bluesiga 60-talsduon som han hade tillsammans med dåvarande hustrun Bonnie Lynn. Och på sina skivor så gästades det ofta av förnäma rock- och bluesgitarrister. Kanske däribland också Eric Clapton. Jag har valt en låt som kom på en LP 1970. Titeln är Soul Shake. Artisten alltså Delaney and Bonnie.

Soul Shake med Delaney and Barney från 1970. För inte så länge sedan så såg jag en totalt värdelös DVD med Nicolas Cage som Bobby Darin. Beyond the Sea är titeln. Bobby, han hade ju ambitionen att bli kanske den största av alla entertainers. Och han kom ju en bra bit på väg, men han gick ju tiden i förtid. Men som rocksångare så tyckte jag att han var helt suverän och han spelade in ett antal mycket, mycket bra rock'n'rollspår åren 58-59. Här är ett av dem, Pity Miss Kitty med Bobby Darin.

Pitty Miss Kitty med Bobby Darin. Jag tänker avsluta det här programmet med en låt med en mycket passande titel, nämligen Old Time Rock'n'Roll, och artisten är Connie Francis.

Conny Francis med Old Time Rock'n'Roll. Producent och tekniker idag har varit Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack så mycket för idag och på återhörande.

Söndag, måndag, nu är vi på G. Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 kvart.

Ja, hej och hjärtligt välkommen till det programmet i min serie där jag, Red West, spelar rockabilly, rhythm and blues och rock'n'roll från det ädla 50-talet. Och först ut idag hörde du tyska Ray Collins Hot Club med Beckstein Stomp. Men vi ska gå vidare med Benny and Barnes och en låt som heter You Gotta Pay.

Ja, yeah, Benny Barnes där med You Gotta Pay. Jitterbop Baby är ju en klassisk rockabilly-låt med Hal Harris. Men vi ska vända på skivan och lyssna på B-sidan som heter I Don't Know When.

Ja, Hal Harris hörde det där med I Don't Know When. Och nu till pianisten och bandledaren Buddy Johnson. Denna gång utan sin syster Ella som oftast är med. Men här har vi honom med en låt kallad Rock On från 1958.

0: but one thing that can make me mad, and that's a girl who never learned how to say yes. Well, rock on! Rock on! Rock on! Well, the last little rock is gone.
1: Ja, Buddy Johnson hörde där med låten Rock On. Cry Baby är ju en underbar film med Johnny Depp och Iggy Pop och många andra. Och om du trodde att titelspåret i filmen är skrivet direkt för filmen, så trodde du fel. För här har vi originalet. Och vi tänker lyssna på Bonnie Sisters och deras original av Cry Baby från 1956.
2: What?

0: I can do the Mew Rock Boogie on a Saturday night.
1: Ja, yeah, Jack Baymar där, alias Kent Wikmo med låten Murrock Boogie. Ibland så stöter man ju på låtar som bara sätter sig direkt. Och nästa låt är en sån, en riktig guldklimp på 78 varv. Dorothea Fleming med The Devil Is Mad från 1955.

we could do.

can't tango. Nothing we can.

Ja, hej och välkommen tillbaka. Här hörde du Ray Sneed och I'm a good rockin' daddy från 1951. Lite hillbilly härnäst tycker jag, med äkta paret Herb and Kay från Cincinnati, Ohio. Vi tar det här svängiga We Did från 1955.

Ja, då är det Herb and Cave med låten We Did. Nästa låt har jag ingen aning om, varken artist eller titel faktiskt. Jag hittar den på nätet. Grym modern rhythm and blues är det dock. Troligtvis svensk. Det låter lite svensk brytning om jag får säga så. Troligtvis Stockholm också. Men här kommer i alla fall låten som jag bara skriver ner som Rockin'.

Ja, och du hörde just. Ja, precis. Vad hörde du? Jag har ingen aning vad det där är. Hur som helst. Vi kan övergå till veckans låt med frugan, Mary West. Vi kan ta en låt från vårt dubbelalbum Go West. Och det är väl hennes version av Claude Demetrius, tror jag hette va? Claude Demetrius gamla Mean Woman Blues. Och i hennes version blir det såklart Mean Man Blues. Här är Mary West, en hot rhythm med Mean Man Blues. I got

Ja, Mary Weston Hot Rhythm där med Mean Man Blues. Det var Tommy Borsén på piano där. Grym boogie-woogie-pianist från Hisingen här som jag hoppas ni ska få höra mer av. Mera tjejer tycker vi tar. Vi kan ta Jeannie Mac och hennes klagan på att hjälpa mamma med disken då hon bara vill rocka och rolla. Här är Jeannie Mac med Dirty Dishes från 1958.

Ja, Jeannie Mac där med Dirty Dishes. Själv den här veckan tänkte jag överraska med en outgiven sak från mitt album som kom 2010. En lite jassig pryl om svartsjuka och järnmörker och galenskap. Jag kallade låten Heart of a Fool, och den är exklusivt för er som lyssnar just nu på Radio Floda.

Ja, det knastrar gött där. Det är så det ska låta. Du hörde Frank Linkenberg med låten Ball of Fire. Lite rhythm and blues från Kentucky där från 1958. Men nu tycker jag vi övergår till mina favoriter i The Del Morocos. Åttamannabandet från Chicago. Eller åttamannabandet är väl fel uttryck. Banden frontas ju av tre hårt rockande kvinnor. Och jag hoppas någon tar dem till Sverige någon gång så jag får se dem. Hur som helst, här har vi The Del Morocos med låten I Want Some More från 2008.

Ja, yeah, The Del Marocos där med låten I Want Some More. Vi taggar ner lite tycker jag efter det här. Det var lite röjigt. Vi kan ta lite god country swing från Jape Richardson. Inspelad november 57. Och låten heter Crazy Blues.

Ja, lite god country swing där med Jape Richardson och låten heter Crazy Blues. Men nu kan vi be oss söderut tycker jag och lyssna på Malmös stoltheter The Buckaroos och deras version av Bobby Darins gamla Queen of the Hub från år 2000.

Ja, det försvinner han Jalle i The Buckaroos. Det var Buckaroos från Malmö med Queen of the Heart. Vi kan väl övergå till lite upptempo doo-wop. Det måste vi väl ha även idag tycker jag. Och här kommer The Larks och svingiga How Long Must I Wait For You från 1951.

Ja, du hörde The Larks där med How Long Must I Wait For You. Vi slänger in lite mer tjejer här tycker jag. Vi kan ta Mimi Roman och låten Little Lovin' från 1956.

Ja, du hörde Mimi Roman med Little Lovin, hörde du där, ja. Och vi hinner en till innan timmen är över. Här kommer Eddie Riff med låten My Baby's Gone Away från 1956.

Maja-kalenderns profetior. Så jag återkommer nästa vecka med mera 50-talsmusik. Och vill du nå mig, Jörgen, så mejlar ni till jörgens@redwest.se eller surfa till www.redwest.se. Och som avslutning så brukar vi ha en tryckare, och det gör vi även idag. Och vi har Buddy Knox and the Rhythm Orchids. Så bjud upp gumman eller gubben där hemma, och så hörs vi igen nästa vecka. Här är Buddy Knox med Don't Make Me Cry från 1957. Ha det bra nu.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.
2: Please come back. By the time I count to 50.

Det är bara så otroligt slitsamt att vara så tom. Det finns ingen glädje. Orden kommer från en kvinna som är svårt deprimerad. Det känns som om mitt jag och min Gud har lämnat mig. Hur kan jag bara försvinna för mig själv? Hur kan det vara möjligt att leva utan att vara nära livet? Vi som hör hur du har det vet inte alltid hur vi kan hjälpa dig. Vi kan pröva att uppmuntra dig. Vi kan bära dig fram för Herren. Han har omsorg om dig. Du är i hans famn. Du kan lita på Gud. Han är alltid redo att höra på dig. Psalmförfattaren i Bibeln ber med trygghet och glädje. De som känner ditt namn förtröstar på dig. Ty du överger inte dem som söker dig, Herre.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet såg vi på de fem första verserna i Romarbrevets 9:e kapitel. Och det 9-12 kapitlet är en viktig del av Bibeln eftersom det är ett avsnitt som visar oss att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel förut. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag. Och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, för de var ett hårdnackat folk. Så det hela vilar på Guds suveräna utkårelse, Guds barmhärtighet, Guds trofasthet. Och vad som skett med Israel i tidigare tider har Paulus här försökt peka på. Men låt oss nu se på vem som är Israel på Paulus tid och därmed också i vår tid. För det är ju intressant att få veta vem är Guds Israel som får dessa löften uppfyllda. Våra jordiska släktrelationer betyder inte något när det gäller en människas gudsförhållande. Men det är det som sker i hjärtat som är det avgörande. Och det var inte Guds ord och löfte som hade slagit fel för Israel. Det var folket som hade slagit fel. Men Guds löfte var betingelseslöst. Vers 6 i Romarbrevets 9:e kapitel är en definition och ett åtskiljande inom den judiska nationen. För här är det inte alls hedningarna han talar om. Romarbrevet 9, vers 6-7. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Med det här avvisar Paulus att naturliga släktband skulle vara det avgörande. För hade det varit det så är ju också Ismaels efterkommande av Abrahams ett och även midjaniterna och edomerna. Men de kallas aldrig för Abrahams barn. Alltså, att vara Abrahams barn är något mer än att vara en av Abrahams efterkommande. För även araben hävdar ju som sagt med stolthet att han är Abrahams efterkommande. Och det är han, rent mänskligt sett i kraft av sitt naturliga släktförhållande till Abraham genom Hagar, den egyptiska tjänstekvinnan. Men saken är den att det är inte efter Abraham en ett ska räknas. Även om Abraham är stamfader. Abraham fick löftet, men det är Isak som är uppfyllelsen av löftet. Och det är efter Isak man ska räknas som Abrahams barn. En sak är att tillhöra Abrahams ett i kraft av sin naturliga födsel som Ismael. Något helt annat är det att vara en av dem som kallas för Abrahams barn. Men det hjälper inte ens att vara av Isaks ett om man räknar med Abraham och inte bygger på löftet allena. För det är i kraft av Guds löfte vi äger liv i Gud. När fariseerna och skriftlärda argumenterade med Jesus så hävdade de att de var Abrahams barn. Då svarade Jesus, är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar, som det står i Johannes 8:39. Och så fortsatte Jesus och sa i Johannes 8:44, ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens far. Vi läser Romarbrevet 9, vers 8. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Paulus skiljer klart mellan det utvalda och det icke utvalda i Israel. Så den nationala tillhörigheten eller det jordiska släktsbanden betyder inget. Men att ha sagt ja till Guds frälsningserbjudande, att bygga på löftet från Gud. Och vers 9. Ty ett löftesord var detta, vid denna tid ska jag komma tillbaka, och då skall Sara ha en son. Att det är löftets barn som räknas till Israel begrundas här i vers 9 med att när det blev sagt till Sara att hon skulle få en son nästa år, så var det ett löftesord som Gud gav, och endast i kraft av detta löfte blir Isak född.

Paulus hävdar först och främst Guds trofasthet inför det faktum att de flesta av hans utvalda folk var trolösa och hade förkastat evangeliet och därför själva blivit förkastade. Och då kan det ju se ut som om Guds ord hade slagit fel, och då speciellt med tanke på löftena. Var har det nu blivit av alla löftena Gud gav till Abrahams släkt? Och genom att peka på Israels historia visar Paulus att löftet inte alls gällde alla som var födda av Abrahams släkt, utan bara de som är Abrahams barn genom Isak, som han sa i vers 7. Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Och när Paulus nu går vidare så hänvisar han också till Isak och Rebecka som en illustration av den gudomliga nådesutkårelsen. Det vill säga, för att visa att det inte är något hos människan som gör att Gud utväljer oss till frälsning. Romarbrevet 9, verserna 10-13. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det är ett citat från Malak i kapitel 1 där det står: jag har bevisat er kärlek, säger Herren. Nu frågar ni: hur har du då bevisat oss kärlek? Esau var ju en broder till Jakob, säger Herren. Och jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Därför gjorde jag hans berg till en ödemark och hans arvedel till ett hemvist för öknens schakaler. En ung student sa till Dr. Griffith Thomas att han hade problem med de här verserna, för han kunde inte förstå hur Gud kunde hata Esau. Dr. Griffith Thomas svarade: för mig är det precis tvärtom. Jag kan inte förstå hur han kunde älska Jakob. Och det är där svårigheten ligger. Mänskligt sett så är det ju lätt att se varför Gud förkastade Esau. Han var en lymmel, en ogudaktig och respektlös man, stolt och egoistisk. Och från honom växte det fram ett folk som valde att leva utan Gud och som vände Gud ryggen. Jag kan förstå varför Gud förkastade Esau. Men jag kan inte förstå varför han utvalde Jakob. Men min uppfattning och tanke är fel. För innan barnen ännu var födda och innan det ännu hade gjort vare sig gott eller ont, så sa Gud: den äldre ska tjäna den yngre. För att rätt kunna förstå orden Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så måste vi ha klart för oss att orden som här citeras inte beskriver ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad.
men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk, och av dessa blir Israel Guds paktfolk och inte Edom. Här är det viktigt att ha klart för sig att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till frälsning och en annan till fördömelse, som någon antar. Ingenstans i Bibeln möter vi den tanken att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Men i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9 står det: Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Så utkårelsen eller utväljelsen i Romarbrevets 9 kapitel handlar om den historiska utväljelsen av Israel framför hedningafolken till att bära Guds frälsningsuppenbarelse till hela världen. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad därför att Gud inte tyckte om honom. Liksom endast en av Abrahams söner skulle bära löftet vidare till nästa generation, så skulle bara en av Isaks söner bära löftet vidare. Och det verserna här vill säga är att det var inte något hos Jakob som gjorde att Gud valde honom. Men i och med att Gud valde Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen, så skall Gud av Jakobs efterkommande forma och fostra sig ett egendomsfolk, bland vilket Messias, frälsaren, kan födas. Men att Esau inte blev bäraren av frälsningsuppenbarelsen betyder inte att inte frälsningens möjlighet också tillhör honom. I andra Mosebok 19, vers 5 står det: Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Begrundelsen till att Gud utväljer sig ett egendomsfolk som ska fostras så att de kan vara det folk där frälsaren ska födas, det är med tanke på hela världens frälsning. Här vill Paulus utifrån skriftens vittnesbörd slå fast att ingen människa har den minsta rätt att kräva något inför Gud. För det är inte människans kvalifikationer det bygger på. När det gällde Abraham så kunde ju juden ha naturliga invändningar mot Ismael, eftersom han var son till en egyptisk kvinna som bara var bihustru, medan Isak var Abrahams enda verkliga son, sett utifrån den judiska traditionen. Så när Paulus för saken ett steg vidare från Abraham och talar om Rebecka och Isak, så är det för att slå fast att utkårelsen till att bära frälsningsuppenbarelsen, den hade ingenting med förtjänst eller egen färdighet att göra. För Jakob, han blev utvald innan någon av dem var född och innan någon av dem hade gjort något som helst. Och det är det Paulus här poängterar. Ingen av oss har i sig själv något att berömma sig av inför Gud. Och ingen av oss kan kräva något av Gud. Gud står som den fullständigt suveräne. Den som får nåd att uppfatta det som är bakgrunden till dessa verser, han blir själv liten och får en större Gud.

Paulus har vittnat om Guds trofasthet och att Gud inte svikit sina löften och att han inte valde utifrån människans gärningar. Men när han citerar Gud själv och säger: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så kommer naturligt nog frågan: är Gud orättfärdig? Och vi läser från vers 14-21 i Romarbrevet 9. Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, för att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? När det gäller utväljelsen så har Gud inte tagit hänsyn till människor, varken vad de är eller vad de inte är, varken till deras rättfärdighet eller deras synd. För de människor som Gud utvalde var allt annat än syndfria, och det gäller inte minst Jakob. Och det är sådant som verkligen får den naturliga människan att reagera och bli upprörd och tycka att det är orättfärdigt. Men Guds argumentation bygger inte på mänsklig förnuft, inte på filosofisk spekulation och tar inte den minsta hänsyn till vår mänskliga tankegång. För människan inbillar sig ofta att hon ska få Guds nåd för ett eller annat. Precis som judarna inbillade sig att Gud kunde använda dem till att förverkliga sina frälsningsplaner, därför att de hade en eller annan förutsättning för att kunna användas till detta, och de var hängivna i sina ansträngningar. Men det var just den inställningen som bidrog till att de inte alls var villiga att motta Guds frälsningsuppenbarelse, som vi ska se i slutet av kapitlet. Det är tre ord jag vill du ska stryka under i vers 21. Och det är orden av samma klump. Det talar alltså inte om två olika sorts material av vilket det ena skulle vara bättre eller mera passande. Men det handlar om material av samma klump. Paulus talar här om Gud som den suveräne krukmakaren som av samma klump formar ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande, så som han själv önskade. Vi läser i Romarbrevet 9, verserna 22 till och med 29. Men nu har Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras. Vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett
för härligheten. Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea: det folk som inte var mitt folk skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem: ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt: om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Den naturliga människans protest mot Gud är lika meningslös som om lerklumpen skulle anklaga krukmakaren därför att han gjorde det kärl av denna klump som han valde att göra. Och Guds ord gör inte det minsta försök på en förklaring, utan konstaterar bara att varje protest eller det att anklaga Gud för att vara orättfärdig, det är Guds bespottelse. Gud har berett en underbar räddning för alla. Och Gud har en plan med varje människas liv, men han tvingar ingen. Så när en människa medvetet bryter Guds vilja och är olydig mot Gud, så står människan själv ansvarig. I Andra Mosebok 7, vers 3 säger Gud: jag skall förhärda faraos hjärta. Vad betyder det att Gud förhärdar faraos hjärta? Förhärdade han faraos hjärta? Ja, men hör nu här. Om farao hade varit en ömsint och varmhjärtad människa som beslutat sig för att omvända sig till Gud och varit glad för att Mose skulle förlossa Israels barn och velat hjälpa dem, då hade det varit brutalt av Gud att förhärda denne underbare faraos hjärta. Och om det är så du läser det, så läser du fel. Förhärda, eller harden, som det står i den engelska King James-översättningen, är ett åskådliggörande ord som kan betyda att binda med ett rep, att pressa samman. Gud kommer att lägga press på faraos hjärta, så att det som finns där inne kommer ut och blir synligt. Vi kan säga Gud tvingar honom att visa sitt sanna jag. Gud pressar honom att handla så som farao verkligen i sitt hjärta önskade att handla. Med andra ord, farao ska stå avslöjad och uppenbarad som vad han är, och Israels Gud uppenbarad som vem han är. Egypterna ska få se och veta, och Israels barn ska få det bekräftat. När människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans heliga vilja, så är människan själv ansvarig. Och när Gud i sitt fria råd utväljer en människa och använder henne i sin frälsningsplan, så har Gud hela äran för det. Och för den som fortfarande tycker att Gud har givit judarna en orättfärdig fördel genom att utvälja dem och göra dem till sin ögonsten, så avslutar Paulus kapitel 9 genom att sno hela frågeställningen upp och ner. Visst är det sant att den som söker han finner, men judarna sökte inte Guds rättfärdighet,
som de inbillade sig att de gjorde, utan de sökte sin egen rättfärdighet, och därför finner de aldrig Guds. Vi läser verserna 30 till och med 33. Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på en stötesten, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En natt vaknade jag och blev manad att utgå ifrån en text som är hämtad ifrån Johannes 1 och 16. Ifrån 1917 års översättning där det står så här. Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du genom din ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap du vill ha förmedlat blir som du vill ha det och ingenting annat. Amen. Kanske undrar du hur man kan bli manad att utgå från en sån text. Och jag har bara ett svar på det, och det är att om man regelbundet läser sin bibel och matar sin själ och sitt minne med Guds ord så att den helige ande har någonting att söka i minnet efter och arbeta med. Jesus säger ju själv i Johannes 14:26 att den helige ande, vår ständige hjälpare, ska påminna oss om allt vad han har sagt. Men hur ska han kunna göra det om vi aldrig har läst in det i vårt minne? Det spelar ingen roll om du och jag kommer ihåg det vi har läst, kanske mer än i 5 minuter. Allt som vi läst in finns ändå kvar i minnet. Och den helige ande kan då plocka fram det när som helst och påminna oss om det. Det är i alla fall min egen erfarenhet. Bibeltexter som aldrig blivit inlästa finns ju därför inte i vårt minne. Mitt inledande bibelcitat är från Johannes 1:16. Och 1917 års översättning från den grekiska grundtexten fortsätter i vers 17 med orden: ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Den texten i vers 17 är fel återgiven efter vad jag förstår. Ordet men finns inte i den grekiska grundtexten. Konstigt nog återkommer det lilla ordet men ändå i Bibel 2000, som enligt uppgift ska återge den hebreiska grundtexten. Jag känner inte till någon hebreisk grundtext för den bibeldel som vi kallar Nya testamentet överhuvudtaget. Därför vet jag inte heller om det finns något men som antyder en motsättning mellan lagen, nåden och sanningen. Men jag tror inte det. Lagen gavs ju av Gud, allas vår fader, genom en medlare, alltså Mose, medan nåden och sanningen kom personligen genom Jesus Kristus. Men kärleken är lagens uppfyllelse, skriver Paulus i Romarbrevet 13 och vers 10. Alltså är Jesus fullheten själv, eftersom Gud först har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. 1 Johannes brev kapitel 4 och vers 10. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Kolosse, i Kolosserbrevet 1:19-23, enligt Svenska folkbibeln, så här: ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig
när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Textorden som jag läste i Kolosserbrevet 1:19 betyder att allt det som fyller Gud, hela hans väsens fullhet av kärlek, nåd och sanning, bodde i Jesus Kristus under hans jordeliv. Det betyder också att Jesus Kristus är sann Gud. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, framhåller Paulus i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 9. Och särskilt med tanke på fullheten av makt, så bor fullheten i den förhärligade Kristus. Det existerar alltså ingen motsättning mellan kroppslighet och fullkomlig gudomlighet. Jesus ger människan sin härlighetsfullhet som består i kärlek, nåd och sanning. En textkommentator skriver: det här är inte några abstrakta egenskaper hos Gud, utan frälsningsförmåner som Jesus förmedlar från Gud till de troende. Guds fullhet är alltså hans frälsningsfullhet i Kristus. Det vill säga att Kristus ska bo i de troendes hjärtan och att vi ska lära känna hans kärleks är alltså hans frälsningsfullhet i Kristus. Det vill säga att Kristus ska bo i de troendes hjärtan

i alla. Han menar alltså att församlingen är den organism som är helt fylld av Kristi gärning i sin fullhet av makt och styrka. Guds avsikt med att skänka de troende sin frälsningsfullhet är att de ska förbli i sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus, som det står i Efeserbrevet kapitel 4 och vers 15, och förnyas till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet, som de följande verserna 22-24 uttrycker det. Lagen gavs alltså genom en medlare, Mose, som en förebild, en skuggbild och ett löfte, medan uppfyllelsen av löftet, nåden och sanningen, kom personligen genom Jesus Kristus. Guds löfte om ett evigt liv fanns ju redan på lagens tid för den som kunde följa lagen i allt. Lagen krävde en prestation som är nådens motsats. Nåden bygger på Guds helighet men också på Guds barmhärtighet genom rättfärdigheten av tro på Jesus och enbart på det som han redan har gjort. Varför behöver vi nåd? Jo, vi behöver nåd därför att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet kapitel 3 och verserna 21-24. Och därför saknar vi den rättfärdighet utan vilken ingen kan komma ens i närheten av Gud och inte heller det eviga livet. Lagen hade sin tid intill Johannes, står det hos Lukas kapitel 16 och vers 16. Och nåden kommer också att ha sin tid intill den dag då Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem dem till sig som tror på honom, älskar honom och väntar på honom. När den dagen kommer, då dras också den helige ande bort från jorden, och då kan ondskan bre ut sig utan något motstånd i andevärlden. Följderna av det kommer att bli fruktansvärda. Men det är antikrists tid som Gud också planerat in och har en fullständig kontroll över. Ingenting kommer att hända som inte Gud har en total kontroll över, även om det kan se ut så. Man kan ju jämföra situationen då synden fick tillträde till Edens lustgård. Ingen kan ju påstå att Gud på något sätt medverkade till att synden fick ingång i människorna. Men han tillät att Adams och Evas fria vilja prövades. Antingen skulle de lyda Guds befallning eller gå sin egen väg. När prövningen kom visade det sig. Gud ville inte att Adam och Eva skulle synda. Men Gud är alltid rättvis, och i sin absoluta rättvisa och rättfärdighet så tillät han att de första människornas fria vilja prövades. Bibeln talar om prövningar, svårigheter och möda på olika sätt, ända från skapelsens början. Allmänt kan man väl säga att mödan hör till våra mänskliga livsvillkor, som en följd av synden. Med möda ska du livnära dig, står det ju.

0: i första Mosebok, kapitel 3, vers 17. Och i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, sa Gud till Adam. Jag tror inte alls att den här mödan var Guds avsikt från begynnelsen. Men man kan kanske säga att det är en Guds dom som har lagts på vårt syndiga släkte, liksom syndafloden var en Guds dom över släktet före floden. På grund av Satans hat, syndens verklighet och världens ondska anser ju många lidande människor, kanske med rätta, att de lever i en jämmerdal, även om olika slag av prövningar möter oss alla, både Guds folk som helhet och enskilda troende. Hela Israels historia börjar ju med folkets slaveri och förtryck under 430 år i Egypten. Men i jämförelse med den härlighet som de troende ska få vara med om, väger den här tidens lidanden lätt, skriver Paulus i sitt brev till Romarna kapitel 8 och vers 18. De väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår, skriver han. I sitt andra brev till Korintierna skriver han också så här: ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvindligen rikt mått en härlighet som väger översvindligen tungt och varar i evighet. Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 17 enligt 1917 års översättning. Nåd utöver nåd, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 16 enligt 1917 års översättning, betyder att vi lever i nådens tidsålder, eller församlingens tidsålder som man också säger. Men att vi lever i nådens år betyder ju inte att vi bara kan slå oss till ro, sätta oss ner och vänta på Jesu ankomst. Paulus betonar ju för de troende i Filippi vikten av att de ska arbeta på sin frälsning, enligt Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Jag tror inte att man ska förstå det så att rättfärdigheten genom tron och frälsningen behöver bättras på något sätt. Frälsningen betyder ju att det sker ett maktskifte i hjärtats innersta, på hjärtats tron. Och det maktskiftet ändrar sig inte själv, och Gud ändrar inte på det. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn, står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Enligt Svenska folkbibeln. Är du dina föräldrars barn, så är du ju det. Det kan ingen ändra på. Inte ens du själv. Och är du Guds barn, så är du ju det. Och den gemenskapen ändras bara om du själv lämnar Gud. Han lämnar aldrig dig. Men att bli född in i en familj, Guds eller människors, betyder ju inte för den skull att man ögonblickligen är vuxen och färdig. Född är man ju, det kan ju ingen bestrida, antingen av sina föräldrar eller född på nytt av Gud genom andens nya liv, enligt Johannes 1 och 13. Men sen gäller det ju att växa till, eller hur? Paulus framställer alltså frälsningen både som ett fullbordat verk och som en process som pågår i den troendes andliga liv. Det gäller alltså inte rättfärdiggörelsen eller det frälsningsverk som Jesus fullbordade på Golgata, utan det gäller helgelsen, alltså andens fortsatta verk i oss. Jag tror att Guds avsikt är att vi ska samarbeta med den helige ande genom att utvecklas och fullkomnas i det liv som han har tänt i oss genom den nya födelsens under. Aposteln Paulus tar alltså i Filipperbrevet 2, vers 12 upp frågan om det frälsningsverk som pågår i den kristne, alltså den andliga tillväxten i nåden. Och den processen under andens ledning tror jag kommer att hålla på tills vi lämnar den här jordiska stofftydan och flyttar hem till härligheten. Kanske får vi fortsätta att växa i nåden och utvecklas i Guds himmel också. Jag vet inte det. Personligen skulle jag nog behöva minst några tusen års tillväxt. Men jag får som alla andra kasta mig i Guds famn och i tron förtrösta på hans nåd och barmhärtighet. Gör det du också, så kan vi sen kanske fortsätta i himlen och samtala om Guds godhet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.